0: Gracias, Cabra Cabra Reflexión. Soy acá Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Pues van a entrar en Abirvial, Shukut. Van a entrar en Atabajun, Zohbal, Trika, Kaslimal. Rukinaval, Atet, Katutahua, y Rukinaval, Atet, Nazilava Abi. Pues cara, Utto Shikshayatra, pues cabra, Natokteka, y Katman bendecir. Si un Utto Shikshayatra, pues cara, Chaki, Naman condenar Abi. Pues cabra, Natakas. Padre, Tapuzion, Natrijun Santo de la Iglesia, Bingen Habretzir. Pero con el Tiir, Kasin Kiksakcho, Akeni Hamahon, Kahotan Xilaki, Rukinkal, Sibral Silari, Perhamahon, Rahotan Silari, Sinanuk Sakhcho, Achpamber Kaslimal, al igual como Shuban Santa Mónica, Kemir, Shalach, Hunu Nakchuchlev, Nakbehimir, Shukur, San Agustín, Perkaslimal, Hun. Kabra Kaslimal Banitra Shleshwa como Vnakchwach Rujliev Iruka Shlesha como un santo Rumakha Chpam Iglesia Pues Karanu Banti Ir Avira Noklasha Choka Okeya Nokrutsuk Nokrilir Iluago Nokut He Oración Chkabach Nokut Nokrkap Niglesia Nokut Noknimana Nokhila Lachnak Kola Rukinti Ir Nokhil Ran Mnuyadraral Karar no hunti ik ngel qiq chpa merkas limal. Sabrash na taq kena padre bani trash bih. Tlash bkaw ki intet misruk ki intara. Chkong al shikna ya. Shikna tsu bakru chi ati ya ishu ban. Shki isa khabra qiq diya de la madre. Mkara ta. Sino tlash paru ki na ban. Kena khnil na wakho khati ik. Tlash pa aw kiin. Nak na tuh bih katsara kha akhrub no nab kiin. Porke kara kha. خلال رن مش سمعوكين تقات لش بكوكين تت من خلال لبن ما تني ماخ تني ماخ نقن بيخ جبا تكنوخ نق اتسج نق نوان خا او كين تت قيخ قيخ بركون تي ايخ مسكن مي با بركولا روكين لملاخ بيومي لرشن بقنا نيم خبراش نتاق كاري لخ بادري تقارشن بيخ كميك بس كون هلتي ايخ كي قلتا خبرا قيخ نمشكن كي من تكال خرقس نكقي كان من كتر نيما خبال شمهون كتر نيما من نيما نشتاخون الكواشيل روكي هون تيئيخ خبرا قان ريخ رواج يبيس نوبان غلال قيخ يكيش كي تخون بين كي بلو خيو خيك خبرا قيخ بنسارشن كي بان برو كراقس تخاتيوس تويرو أب كي با كون خلال تق كال أستاشت كي أيلا جواج خبرا رجليف
1: dedicado a todas las madrecitas. ¡Vamos, mis mariachis!

0: Rutzela vechtet tieh nagashagar zohbelt na meta titlán, pues en esta oportunidad kochkakukin el compañero Miguel Santiago, pues kayaken kajurmaj de tiempo, pues bienvenido Miguel Santiago. Algunas palabras para todas las madres que colga en sintonía rukinka la radio La Voz de Atitlán.
1: Muchas gracias, compañera. Pues sí, que continúa la vida en tu chalal, pues a toda la sintonía del 101.9, ahora acá junga. Pues ya, Shinaka, pues ya del 10 de mayo, Shingauka Junaka 2026. Ya, Cochkabu, pues Kabanga, habrá actividad relacionada, pues el del Día de la Madre. Así que tiene pendiente, a Tetu Chalal, pues, Oscar, pues Namga, marcar la línea telefónica, Chal 7721-7785. Cualquier actividad, Kabanga, Junga, pregunta, Kabanga, tiene pendiente, siga teléfono, pues, habrá que ver que la tajega regalos, colca, habrá que ver a beca la cabina central de La Voz de Titlán. Y por supuesto, pues metióse a los patrocinadores en Tajenka, Shkiyaga, Jabraga, Jeka, regalos, Meltioshka, Chia de antemano, pues, y con que aquí, Tachalaga, Kupin, Tachka, pues, Jabraga, después de la dinámica, pues, Shmishka, a través del 101.9, Otskan Kyokwa, Chalal, Jabraga, pues, Griaga, Jabraga, Kitsig, primer lugar, Chalal, Kitkipa, Vira, Otskara, Kotsamur, Mahbabin, primer lugar, Nakabi.
2: Antonio Mesía.
1: Antonio Mesía, ¿tú?
2: Sara.
1: Doña Sara. Antonio, pues, ¿naxo que has probado ver esta catedral de Tuxtepa?
2: Sí, camino con ir de domingo, que no ir con el tío, caro, máximo de la verana.
1: Va, entonces la dinámica, camé que mis navajos no solo trabajan historia, esta catedral que hay para esta catedral. Narkaga mamá, navara, pues, ¿nax consejos voy a probar esta que jardín que tocó el jardín?
2: Cuando han obtenido un jardín en Cola, pues bichwa, ya han limado sig, chuta tela, cuando van a venir que se roja para bien, te pides que quien pone el jardín en kichar, tas harán a uch, no pues en cam quien con quien ya se tuvo al camicle.
1: Tas harán a uch, si atac chavatet, pues ni na ibera generación en generación baja ahora. Entonces, no na big tiye khrate kamek pues khabra consejo yon chava. Seguramente ki tiye ko kashanga khabra awr pues no consejo ne yachkarat.
2: Ketsih akho qtiye khuru tsil ki bach yachka kon hila magre. Ketsih ik ochik qal kokin. Prikola akala aves nat klima aves mahon. Bra kho qtiye kok pasiens kokin. نقاتسن اتشقا نقاك اتقيت كيف تشقا لا نقاك بق كولو برك تشقي اتشقا لا نخ كليماخ إخالك كتون كي قاختا قاتي اتشقا بتشخوخ إخ اتي إيخ نخوكي أنا نيمار نكبي اتشقا كشوب جانيم برك خارا او اشكي أخي أخير ما خو نق تشكي كتخونا تشنق تشقا بتوش خار قموان كناخو كاميك
1: مش كون سالونا يا كسبال خان يا خلال نكتي إيه خو تخين كيواتش بس هرا ورا تيم بعشين ده
2: خروج الكيواتش كون هيلال تي إيه كون هيلال نقص مين إنترناسيونال مش خون تي إيه كن قيل كون هيلال إيكولاتش بامتنامت سانتياغو تيتلان إتشكان المعلن إتي إيه تكون هيلال نبي آل أندريا كاب آل كونسبسيون روش آل ماريا أنا نركخ آل أنطونيا لكون خلال تيئيخ ممكن كنت كنا تاكيبي برخون وطلخ كن ما إيخ تيئيخ خون روطل كيفاش كن يابونا إيشي بيش إشتقام تيوش إيش قول قوكين خلال قين خكاشا غارة راديو وقول نقوة بعد ما هون قسل ولار بوريس وقبينا قباش خكاشا بلا نقا أم برتسيبار خبر مومين
1: يا شباب جلال بس مش كون نسي خيفا بيب كو كامرا قرصت مش كون لنا نسي قوين شنق بمير بس ate takat ko la bese nak konser kada suya mama chawa
3: shuko chenna chnuti anan ani banik shuru an kubri shinda shpro ein an sin chatin ko la shiru lipa anan chika mekra eni shaq chik bit ik och tak yush tak wal nak shub am nuti chwa munchi ha khunak al bit sina tup qana turuki

0: نكان خورما شش ملا روش لياف أها أخت إياه نقبة إن شم روكي بقنال إيك سنو تيا كمكنا إيك سيت إياه كمك تقال منش إياه نقط أقلا قتيا إير إير هاتشك لا نلس روكي نرسو بريميان أشام به كو إيه جمع أصلي مال إيه شوي شش تقال لا وسط تلان إيه شش تقال تا إماما خو نام غرا قابش خري وان بشتت خنت إياه شتت تخت أرشة شملة خروج ليه يون أصلي مال برا هنن خلاك أيوش نوتسيخ كنيا تيواش تيوا
1: متيو شو بس نتسي برا قهو خكاش قهون كا كونسيخ وعريش بيخت علال بستان تو تيم خبر كمك مهنام تيم بس أنا إيش إيش كينا بيشش نخ كونسيخ نيا كاش كرا سعورامين تيكو يخت علال كاش قا جيم فور مارك فاميليا ما هاد كيتا خونا كال برا نخ كونسيخ نيا كاش كرا تد
0: هر کس کنیتش کنن، آخالخ ایخ ای نق اترم پشقیخ مهانت کیک لام مهانت کیت تا آخالا کت ارشت کی بنش ای کار، آنیک تیم بکامک ایک ایش نی ال ایک ایلوان کی چم اصلی مار، ایک آکچم رو کی یو پقنال هنت ایخ اب نق این نات این کار کیوان کیوچ کیتیا بر هر Ruki Hahara Nukam Kunti Iyah Mkate Rirvach Ohala Atit Keep and Smash from Kasli Marsh Kunuatun Achnak Nak Keep and Spam Cham Kasli Marsh Atit Arash Kika Chupam Rula Shark Ash with Ushinuzi.
1: مشكون قرشي كريشي انكي اقلاك نبوش علال وخونا فاميليا ياكي حورقيقا تنج سبيسيال دي لا مادر
0: انا انكي قلنو تيا ابارتا مونا چوپش دنیا چاپ چوپش دنیا تا پروسی خیلی با مور ایکان یا نمیچ قا تی ایخ ابار تا که یه هرو تی لیوچ ما ایخ کمک تی ایخ شارک اشوید انسیخ کمیم تیوشتیم
1: Metido Chavasi, que audiencia de la voz de Titlán, pues en Caibega participación y en Caibega los regalos, Xingaje, pues Calutalal, Caibejo Machilán, pues Graga Abaga Sanya Tauca, Jabraca Regalo Chavas. Así que, Metido Chavate Tuchalat, coca la sintonía de la radio La Voz de Titlán, Cayaca Tiempo Tresca, pues nuestro compañero Eduardo, pues Abarga Trano y Auca Jacaruzzi Gabón, Abraca del 10 de mayo.
2: Así es, Santiago, gracias por el micrófono en esta actividad, toda la audiencia que es posible gracias al patrocinio de Stephanie Boutique, venta de comida y patín y frijoles volteados Andrea, venta de zapatos de Ule, Los Gemelos, Familia Tinei del Cantón Pachichaj, Yachin del Cantón Shechiboy, Yapit, venta de productos varios, Pollería Oli, venta de materiales eléctricos Light, tienda de consumo diario y especies, cevichería El Patrón, Market Atitlán, fábrica de cortes, la casa del tejedor y por supuesto Pizza Cray, los patrocinadores que hacen posible nuestra actividad en celebración del Día de la Madre, y por supuesto Cibategana Big, que tanto de regalos estarán entregando los de la radio La Voz de Atitlán, y Canabillate, pues no te preocupes, se puede a través del TikTok, como Radio La Voz de Atitlán, pues hace unos momentos, qué regalos tenemos, y por supuesto ya entre unos minutos, para que y por supuesto para dedicar esa canción, dedicar ese poema o esa frase a las queridas madrecitas, por supuesto acá en TikTok saludamos a los amigos y amigas que están conectados, a Sari, también saludamos a Nelson, a Diego, a Irma, a Rebeca y por supuesto a los que están conectados desde la Unión Americana o desde los Estados Unidos, por supuesto saludos cordiales. Estamos en vivo y en directo a través del TikTok como Radio La Voz de Atitlán y con respecto al tema de llamadas, nuestro número telefónico 7721-7785. Así que saludos cordiales, con más complacencias y después de las complacencias seguimos con las dinámicas.

اترخ براخون كيلاخ كات غريخ تلاش نقرب نوغا اوت اواتش اتكولا كوي لا فاميليا خون دومينغو دومينغو يا ان ديا موي اسبسيال ان ديا موي امبورتانتي ان ديا اس انا فيتشا اس انولفيدابلي كي كرارا خبرا 10 دي مايو ان بان سيلبرار لا فيستا Xinchi con Hilalca, las madrecitas. Qué bendición, madre, qué bendición, Avin. Esta pantalla disfrutar y quizás esta pantalla saborear a algunas achinakatatnabanga. Esta pantalla saborear de una manera especial. Y cooking katakabal y atanak, exceptanak, y que seguramente atatnatkikotakuin, ¿verdad? Mientras vamos a hablar cabina de locución que a hojcha que te la puna conforme habrá de acuerdo a sintonía ruquín haber por el pueblo de Dios el máscara que te espilaj de 4 a 7 de la noche taxubanga las 4 de la tarde con 11 minutos y no va a estar en la baica cabish Nakashach, chipam habrá programa El Pueblo de Dios.